vsi taki, ki se virma da jedna, ki se vende. Ak si taki, ki se virma da jedna, ki se vende. Ak si taki, ki se virma da jedna, ki se vende.